0: pulo pulo orijawa.
1: Linda mbare.
0: Mbare. Linda. Mbare mbare mukoye. Sigara wano. Ori abere. Aya supidi jakoze iso. Ujere. Orino ni ayochi.
2: Ori ulire iwuba.
3: Wame.
2: Ori ulire iwuba komeksi.
3: Omusa dengere jari bona muono.
2: Ori ulire iwuba. Kama kisari uli dai uba
3: bana. Ina ya uli danga bana ali kungumuka.
0: Mbara mukobalumbe.
2: Ai tutali kwenda basembere muntu bwo nobuzibu.
0: Ai wali okukobalumbo sembere oluyi. Tija kuta.
2: Aseta yame.
0: Kale tayo. Wizi. Kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva kuva. Wachi. Namdiguri Rumba Rumba Namdiguri Rumba Rumba Namdiguri Namdiguri Rumba Rumba Rumba Butijayo Kwikiriza Butijayo Kwikiriza Palire Pala Aha Aha Aha Aha Aha Aha Iwe Ori kutia Ori iwe Ori tia Hey Butize kambato olewo
2: Kali
0: Aha Buti iwe wizi No nezabu abwembi abwemba bwalavu
2: Aye nga banoni yango bwembo bwalavu Iwori ye yongo lino obuzibu ewenda kulo Dada oli ni dada sula.
0: Iwe.
2: Wa miaka imeka?
0: Orija kuambaza hiyo t-shirt. Yena kuambaze.
2: Eh.
0: Achitegeere.
2: Salom.
0: Era tulija chikola munemba edda enunje editambule mpola oli kumfuna. Olino kwemola soke wemole muku. Alingirira abantu
2: lige. Wemole muku.
0: Soka. Ize, ize. Echo.
2: Okutambula
0: kuwa Bidatu bimaranga
2: Salongo
0: Biamulido
2: Okutambula kuwa na kuila kuwaya
0: Tujia. Linda pulo
2: Linda uti
0: eh? Nogo Linda
2: Wanangi
0: Omu wana ayambala biyeru Tinicho
2: Chinochembo inatichi wana
0: Omu sada ayambala green
2: Yes
0: Basoke bamba zono Omu wana ayamba zono Yeah Masoko ono Oba ona soko ole Ona soko ono Ah Gematisha
2: Oguira Muganda wangu
0: Olija linda topa pa kumu amba Soko sete
2: Oyo muntu wo Sambere
0: Ido itiama
2: Ido enote Tiama kule
0: Tiama kumzinda lotofa
2: Chizatabu Olimu ami Olimu ami Soko zi
0: Ayo na soko Kuba yena jia kuambaze hiyo hino Aye buti Olina kwe morango Olija yunga kemba kampola mpola Ochitegeere. Wizi soko mpe mbone engeri jajo jam.
2: Ngolumba mpala mpala.
0: Enga we mola mo otio.
2: We mola moja, we mola moja. We mola moja.
0: Zekuri zenobura. Wanji. Alo. Hey, hey. De pulo, pulo. Linda ku. Ika, nirayo
2: katobe. Ira. Na, oja asobola.
0: Oja asobola.
2: Oja asobola.
0: Oja asobola.
2: Oja asobola.
0: Oja asobola. Waliwa choko ni bora engeri chama choko kwamba mtu ate ate iwe kankuibira ku kankuibira ku kankuibira ku ndi kwenda oje straight mpola mpola ngo liko emola
2: ndi kwenda ozimbe ngatu segano
0: buti kankurage engeri
2: oje iswaga
0: linda iwe kankurage jo buti oja ja mpola mpola otuke mpola mpola botuka mpola mpola
2: ofuka mire
0: osoko omugemera ka face omutole kwen kofira Kuba ochitegere t-shirt tesobola kuingira wali ko ochitegere ya
2: wali mu amiti amakunteve wali mu ami
0: otegere direction je kuwele de cho buti awe tulija
2: salanaku salaku soko sale bulunji
0: wena ndi kwendo otia mengo mu ami ayo lino okulaga omukwano ogonde wena wemole wemole moko alingire nene tinzi
2: wemole moko
0: okay
2: salanaku
0: kale wizi oli ready kale aha
2: asigere kola ko ni tubone salanaku ngo musa
0: ada rumba Lumba wizi mpa. We more mwana wange ni wasinga. Aha!
2: Tujie tujie tujie. Eda.
4: Zenkulinza nebula.
0: Oh.
2: Aha. Oh.
3: mazima.
0: Alikwemola mugenda kukufesi situka awizi
2: yes
0: kuba olikola gundi so pulo luwizi soko toleko linda linda katoka olipapa
2: olikola speedi ni
0: tenze speedi
2: mpola mpola
0: nenze ate tomu nkolele bino
2: omugama go kubulunje otereza akaviri
0: otereze na akaviri
2: tina wo tina wo
0: tuina yoku mlala obantu ida yo
2: otereza akaviri soko yambole nge gofira aja kuizako
0: izako
2: ya gofira izako ya gofira
0: tojira toja tutisa
2: Simba ngomu sala na kusoko sala kwa
0: chike wizi mpo pa ke bakali slow nikwenda ke bakali akali obuidi wizi
2: nawo kona uzala kona mboko
0: awo

0: Beti yomburinga yewe
1: Kolod, kolod, kolod Kolod, kolod, kolod, kolod Mama, mama, mama Mwana wadi, kola wadi Diime Sepeti yomburinga yo Sepeti yomburinga yo Sepeti yomburinga yo Diime kola mikone abiri Sepeti yomburinga yo Sepeti yo DJ Sepeti yo Wemane Wadi Tikulimba ze wanta meira Oh na na na na na na na Wana ize yanta meira Tutamu maiso Unyibiru Omulalu ya kusaba Ategera ya kusaba Kuli omu ya kusaba Tiba chiri kolot Wanji